0: Fotballgutta våre, de jo I full gang I VM, og de har jo tydeligvis da fått en favorittlåt som de benytter seg av I garderoben blant annet. Som da får gutta I stemning tydeligvis, og Petra Marklund som jo står bak denne låta, hun var på besøk hos P4 her for ikke lenge siden, og hun synes at dette veldig stas.
1: Alltså jag kan säga att när det där hände, det var ju någon slags TikTok-fenomen där när Haaland åkte runt där I omklädningsrummet I någon grej.
2: Ja.
1: Och de sjöng händerna mot himlen. Men då det kändes ju helt otroligt. Nej, det var ju mega.
0: Vi får håpe det blir hendene mot himlen I morgen også under kampen, da den går I hvert fall av stablen mot Senegal klokka 2 natt til tirsdag. Heia Norge! Tror